0: 王腿，该得搞特殊时间的事的。
1: 啊，是，我的王腿够了吧？
0: 系嘛？
1: 系因为用的啦，刚才能买那几的呢？一毛会八分会，莫亏的可不发的呢。
0: 哼，
1: 但莫你个莫忙的，王腿，王腿，他打你个？
0: 是是是，那喊着一般那不得那多，哎，那他得入口里头的，啊，杜哥。大的大木够过多还是不？
1: 啊，都够还不那爹吧？
0: 啊，都得可以够还呢。
1: 嗯，肯定可以够呢。
0: 嗯，
1: 大木还用板的呢，硬硬来的呢，莫亏苦了，还应该修来的。啊，都莫亏用板了，去年硬硬来的，去年的。
0: 啊，是，嘛，大木都跑个的呢，哎，顶矮个没过。
1: 是。
0: 马勒的能些，米阿们的精神去都骂了吧？
1: 耶，干哪呢？
0: 啊，对那爹，索尼亚，能些，索尼亚，过节了嘛，的跑到你不我？因学术困吧，来历史也唔怕吧。
1: 对住。
0: 萨蒂达尔文嘅 theory， 咪是用得嘅我六本喺度，妈型嘅啲仲到妈咧。
1: 哎哎，等下咧，侬咧，侬明我哋天海咪嚟过？
0: 天海不见得啲，慢不慢咗？妈是，马巴里得个只啦啲呢，啱啱佢哋抗怕得不呢？阿得用啱啦，就我喷一些把马嚟嚟，该奈呢都不妈咧。
1: 我呀咧，呀咧。
0: 能的忙我的都干的熬的不可以了吧哦嘿嘿还那吧你爸爸在问你别提不了一个还那不都中那吧哈
1: 哎妈说看的还不你妈的说看着不用你
0: 哦看的不得哎那样不得那么多忙我的的眼睛来带一把我咋的的说给你眼睛
1: 啊对的能说我咋的眼睛的还得的呢哎我的眼睛呢哈
0: 眼睛吧忽然怕开的呢
1: 哎是我的眼睛的
0: 眼睛眼睛可以的，忙我的送烟个呢，能我的哎那烟个不还不给呢，没得没得的烟不要你不我。
1: 是干那的些，我是话是多是。
0: 干那的，哎可以呢，接了些，能说哎说来日都爱个的吧，来日那啥个的吧，米阿妈的那的，阿独他米吧，阿独对象到底不还的呢，能说弄么的对象阿红为了你那这里的，好几不的阿你的很特别个，哼，朋友吧嘛都个。
1: 是独的说明呢，阿独的。Ia ambil ni sunu pi tidri. Aduh isu mata tak hiang ikut ni kaitor sah ni.
0: As.
1: Amarom dah sah aduh budi lahir ni. Jumpaan betul sangga tu maya mama.
0: Aduh bukit pamtok bra. Ni mingguan dah loy ni jumpaan ni kanga ba. Amarom dah nak kau ina kun bayi mung ni. Jumpaan lagi ni. Takara inter dah na nak ter dah na toksin dah lagi ni. Babung dah ayah tak hai kanga ba.
1: Kali hai tu ba. Kali hai tu ba.
0: Aku ini hingga na ba lak terapi yo tongan na car lagi.
1: Ha.
0: Babung dah. Pirakani ye, aduga lanai bank ta sendoi cawba amadanya 3% ta sandoaga, adu already lag teragi sendoi thamad lising kuncha tulup cawba ga mana
1: kari kari ye ba, nanti nampu hujuk ta lari hiti yang hai dayne, aduga lupa lag terag 3% lising kuncha sesat gayne, aku adu busum bro,
0: cuma ni kayno, aina handagi mado kot kotane geng ni kangapa, as, ahoy ne. Ayi sungai, nang sungai, ima hoy pabung hoy nadi ne. Asa ya amna cawzori ba. IAS, MCS, competitive exam kaya. Aduh bu, nang su ayi su amat tak oirer. Mak hoy nane, makata nane, selting nane, jengai sida nane. Lai tambah tuk nabe kanau rasa ba. Aduh seru, nak hoy hoy ga, juna ga daba, pangna ga daba, sinpa mama tiaw bana parani ye.
1: Nana ngangi do, lai hoy bu makhal mani.
0: As, aduh bu di mise, makhal ne. Ngang besar pa, tabok ingkang hai singaga larik pat tabasulai, larik ya amna paraga ne, ipang-pang na layba, tabok amat tahai tabasulai.
1: Tampale, ada gira suyan sita sangga sira, kada jucik pa, jauh sumale.
0: Ada isira.
1: Hoi.
0: Hoi ne, restoran manung pamingai, makoi gi restoran drive, restoran tugai baga la aga ne, ibani kai naga kala diyo, tuong na pagra ni dako sayta.
1: Aduhi di ne, aduhi di siang kumji. Garden tu insya Allah.
0: Aduh ni hebat parah tu di. Lai am na saat pemarak tu dah lai paring tu ni leng bayar ni. Lai China pasu ni dah madah lai ni ba. Thoro aduh na parah aduh dah salah.
1: Thoroge. Thoroge ko yum lom dah yare ko.
0: Hai ma masih di ba. Nupanang ko nupi ni kai no sita tau nu eh. Aini hujuk ni lekai am takkan dia. Aini jen ma angkat orang lawar di ni. Nang mayam tang dana ni tani se. Lupalak manga ijat dabi kanga ba.
1: Tak apa leh, nang jenah sokpa jauh wani. Tapi yang naik dia ini nang kisah leh bu. Ini nang tung nahu dapat nafas dong malih. Ibani kain nasi.
0: Kain apa ngam gajah sih? Kain apa ngam gajah ba?
1: Ha. kiwei wani da mi nang munung siba nang mu pam jaba lai ponti da ingon da di
0: kaina bangam ni hai rabadi lau dori ba adu ga ne ngasi ma kensin ga dori ba khang ba
1: si si ya re si lau no ba si lau no
0: adu di ama dek ta se ama su ama su am ha ne se thau ro se
1: hoi hoi se se